0: يهمني يتوند أغلب درسونين ماري لويس لارق إليس رين أغور غامرديس تهي سيروال شتو أريب انتم دفهان أغا نميسيون ما نيغلاوي ماري جوغان أترسك مونيك تربول أماري لاري دم بنوز غبير سبين مونيون
1: كريز ميتين à راديو بوجينيت
2: زوبنيونيون جد فرماج بنوغا هيني
3: هيني بيجي بدون بيجي صبر وي دنور دا
2: الله
3: وي دكور لاي ويست واو تا ميش بودو زي ايفا مات
2: يا يا يا انتو سلامات في ريكوبتي
3: ا با ان زن زن وي ركا كان غراميون بام كان انا جن ريفيتن دو دو مي ان زن زو وي دو
2: اوليتان انتر دو
3: انتر دو يا الو كان غراميون بام كان انا جن بلوت اوليتان انتر دو و لو يا دو كافي هالين كان غرام غوير هابت داوزا كونديلن بارا مي بيبد
2: ريفيتي
3: يا يا يا يا انا نزن وي لاكا انويون وي لاكا نامونن دو دوين لاكا نويون بار هاشت فينوا ا بدين روزد نزن وي لاكا بلوت ادامش دامج ا وي لسا وي لوسكان هي نزن دو فوني سان تامج كوا ا وي لاكا اندور نزن وي زالا ان زن زن ماركا او بيب
2: ايا
3: او يا لوسكا دو بوهاد نزن ديك مينوت بدي بريبار نزبا سوبيير نزن ترانش نو بارا جد اباس لاكاي دو نتامج غريير ارني با وي لاكا بوتاج ارني نزن زوبن ارني ا وي او لا نتامج ديك مينوت باروك جيرويش مي با شانتان
2: Non,
3: mais. Il y a l'oska gruyère de nous. Il y a 10 minutes.
2: Elles seront deux vaigelons.
3: Il y a une deux vaigelons.
2: L'oska tu as raté good but du
3: mien. Là, il y a deux vaigelons.
2: Elles seront en plein tas barbara.
3: Il y a, il y a, il y a, il y a. Il y a. Ma oule n'a pas de bouzoré garvan chama de carou de noyon, triodin. Bon, bah, il y a la zila d'année, barro la cadenia barra, chama noyon, bah aussi. Mais, me soupmaïs robert, me dihene, que me flash tenait tout. Garvin chad un tu de la canne et coche au vlat.
2: Il y a
3: donc et tout. Ah, paye des ogoran, je vais travailler. Marie.
2: Il y a, bah, je tue. À 11 noir, et oui, j'ai oui, je.
3: Il y a la roi, gober. Zubensen zen gratinet, joyon pi hemoyon, me mator gobrani tainvechor, a la kaniba ou soupière en zen a elle la kabafour.
2: A yeme ka ou soupière en y spécial war.
3: A ya, ou ya, ou soupière en ya, ba yon douar, ma sen, hein? Ba fon, a la ka ui strua ag gruyère rapet arni, a ui la kabafour en zen chommat, b'tchon ue dorret la yon anien zen. On a sa mamad.
2: Oh, il y a même un grédin chez Trabe Falbet. Ben Marie, un trafson clonzim hiri, Robert Mazin, Rimoir, Manicho Major Zuben, il commence à dire Traurel.
3: Il y a bien deux deuxièmes Zuben, il y a déjà l'an.
2: Alors, il y a deux deuxièmes Zuben.
3: Ya, ya, ya,
2: vous avez bien le monde.
3: Merci.
0: Arrive une heure, arrive une termine de l'or, que ne vaut d'or, en main de chère en your Wichita trésorier, Isiv, Yinem Gabe Yindro, ou Rue Haral, avec Conze, Ager Mounion. Vi gavei raber une émission neuve aur lehiat internet i podcast trésoriel Crazy Meeting. Agun tami sonre have close une émission ma sonen en anglaiset gudur groupat nias. Trugure lor en dor ave chelevetorum a darlam te gonsberton. Un deverker souhaitant dor bedagun émission naral.